0: se yen su ene yen se so na yema wo nipa emedi mabodie so
1: yes
0: enti tumia ye didi asasi we su we nyame edimanipa
1: yes
0: na bible wo se ebra wo nipa kwoda se garden mu no efri genesis chapter 3 a wo nipa esas esas se oyɛ asoɔdene atie nyame asɛm ɔsasie abu onyame asɛm so papa ehɔ na enipa brɛ ene onipa tete ehɔ na asudua na wo asase so no esasie free eyɛ nipa sa ehɔ na wo brɛ eyɛ sasie

wine. Oba nisi. Efra kani yakochem. Tie sro. Di dini ni nyuma se. Men sro. Sister men sro. Papa mami men sro.